0: solo individual se no o ma tetete so e bi kura tumi for soma ne yire ekɔ bible school
1: o be second minister
0: abra ne yire nyankopɔn frɛ no no wa ma ne yire kɔ bible school no o de ne yire na ye associate
1: zulu wa ne yire take in charge
0: genio o ne wa na ne yire na take in charge ne cha sa asafo ni sika sem nyina no akɔye abusua na asofo a wo mu fi ase di adwuma no e ma so ne tim ye no na ehwie wo mu nyina gu baby
2: ona ni business
1: no in fan post akra amaso in fan so fun post amaso
0: eti ye si somebody kra associate pastor any somebody ne so bible na so bible kra ye bible no ebi na somebody ne so billboard ne bi na so
1: ne wife
0: wo bo se esofo na ye ne yire na o dia fam ne yam na o wode na bo eban no ho asofo akuku dama egun solonum ba kokora enso ye be program abehe na sofo ne yire no nye program ne bi eso na ye na be ka ya ye sofo no kakra na ya ne yire so adi ho na ye de mic atua na no na kire se se de nipa bi ye awurade adwuma no eye so dangerous na
2: on one business
0: ye hu yebabun konta akire awurade o yebabun konta akire awurade bibia ye no cause bible say bibia mo ye na semu na adwuma mu no.